Oluwa Olorun Igbala me. Emi n kigbe losan ati loru niwaju re. Je ki adura mi ki o wa si waju re. Da eti re sile si igbe mi. Nitori ti okan mi kun fun iponju. Emi mi si sumo isa oko.

Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun eme memo bi o ti wa ni atete ko se o nbe ni sese ibe ni o si ma re ni igba gbogbo aye aine pekun amen.

ma pa fun wa laaro yi ninu iwe orin Dafidi. Orin Dafidi ori 30 ese ikewa ati ese ikokanla re. Gba Oluwa ki o si saanu fun mi. Oluwa iwo ma se oluranlowo mi. Iwo ti so ikaanu mi di ijo fun mi. Iwo ti bo aso ofo mi kuro. Iwo si fi ayo di mi ni amure. Gbogbo en to nlanfani lati gbohun mi laaro iloruko Jesu Olorun yo saanu fun yin. Olorun ma se oluranlowo yin. Olorun yo so ikaanu yin, Olorun yo so dijo. Ani gbogbo on to wu ko le ma pa yin lekun lowo lowo Olorun.

0: Akoko ẹri leto to nba fẹfẹ ṣọrẹ ni West Radio 89.3 FM. Eyin na ni awon la koja kan te fe kina se Olorun gbadura fun 0916893 1000. Hello.
1: Hello ekaaro.
0: Hello ekaaro ma.
1: O je ki tele na ta feyo.
0: Ekaaro ma.
1: Ekaaro.
0: Yes.
1: Ako je ni o.
0: Yes ma.
1: O se be. O se ko gbadura fun mi. Emi atawo mi ato fun mi ati dile ni patapata. O je ka wa ni Oluwa. Eri pade lele di se ko le boju re ata lo pade. O wa npe se o si ye to pari mo fe ran Olorun ti Alalu barika se di. O pe gbogbo se mo boju so na ko. Omo mo te ko bo si. Ni ko je se si roju re atanuba ati dile mi ate di mi atare ani ko lo ko pa wa mu.
2: Ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu. Ni agbare je Jesu. E ti fi okan yin e ti su si Olorun laaro yi. Mo gbadura fun yin loruko Jesu Kristi ti Nazareti. Be se fe gan orun ada yin lohun. Anu Olorun yo fun fun yin. Gbogbo bi ti e woju Olorun fun ni an ta n roju Olorun fun ni anu. Anu yan dide fun yin. A fo fun yin. Lagbara Olorun la kaka yin lati oni lo. O de opin. Loruko Jesu o de opin. E oni damu mo lori oko, lori aya, lori awon omo yin. E oni damu mo. Okan yin bale lati oni lo. Be lo ma ri. Loruko Jesu Kristi. Oluwa wa. Ami.
1: Ami. Ami ami. E se o.
3: Olorun baba e se.
0: Hello.
1: Hello.
0: E karo.
1: Ni se se be ka ni o atakata.
0: Aha, ama e karo ma.
1: Desa, mo ka je ba mi ka jura lori ese mi ni o. Ese yen dun mi gan. Olorun ba mi da wole oju egbe oju egbe yen ko gbe. Ko ran so to wo. Olorun ki mama gbadura fun mi.
0: E ba mi gbadura fun mama.
2: Ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu. Ni agbare je Jesu. Mama, mo fẹ ko ye yin pe gbogbo eya ara yin patapata t'Olorun ni. Gbogbo n to n ta to n ra ninu ese yen ti o je ke lalaafia loruko Jesu, eje Jesu ti jade. Gbogbo n to mu irora wa loni loruko Jesu Kristi Nazareti, orun fun yin lalaafia. Mo gbadura fun yin mama, ese yen lati iseju ati wakati lo. Loruko Jesu, owo Olorun agbara Olorun ko wonu e. Alaafia pipe loruko Jesu ko wonu ese yen. Alaafia pipe ke bere si ni lati oni lo. Mo pase loruko Jesu Kristi Nazareti, ani alaafia ko bere si ni jabo ninu ese yen. Gbogbo eya ara yin patata mo ri bonu ba agbara e je Jesu Kristi Nazareti. E oni saisan mo. Alaafia yo si je si loruko ti baba tomo temi mimo loruko Jesu Kristi Oluwa wa.